Da er en ny uke og en ny Ann-Kristins platebar her på Radio Modum. Det er Ann-Kristin Halleran som sitter i studio, og med meg som tekniker i dag har jeg Ronny Nymoen.

0: Siz yemeyer gor. O what is Bobby doing?
1: Ja, det er en fin låt, vet du. Og så det jo sånn, vet du, at du jo også glad I filmmusikk. Det jeg også, vet du, Martine?
0: Ja, det vet du, Freddy.
1: Ja, og da skal vi høre på en klassiker fra 80-tallet. Erwin Carla og Flashdance, What a Feeling.

0: og What a Feeling Flashdance. Ja, den filmen var utrolig fin, Martine.
1: Ja, og den var jo fra midten av 1980-tallet, om ikke jeg husker helt feil.
0: Ja, litt sånn starten, midten, kan du si.
1: Ja.
0: Ja, sånn 82-83 eller noe sånt nå.
1: Ja.
0: Ja. Og så det jo sånn, vet du, at du og jeg, vi liker jo både ny og gammel musikk.
1: Det gjør vi, vet du.
0: Ja, og det skal vi få et eksempel på her. Her skal du få lov til å høre en god gammel klassiker ifra Ray Charles. Han jo blind.
1: Ja, det en.
0: Ja, take this.

0: Skal denne gangen få høre ifra ja, to revyartister. Det Kari Diesen og Arvid Nilsen sammen her med en sketsje som heter Uteliggeren.
1: Vi liker ikke parasitter her.
2: Hva?
1: Parasitter, sa jeg. Kom og går det.
2: Parasitt? Hors. Ja da, vi går. Vi går nå. Det merkelig også at den ikke skal få lov til å gå i fred noe sted. Denne parken er vel... Vi er vel ikke så bra som andre folk, vi vel? Sett deg, du, Kål. Ta deg, søkken. Er det disse benka står her for deg? Hvis ikke skal få lov til å sitte her for dem? Hei, Kjell. Hørte du den, du, Kål? Nei, hørte du den, du? Er dette for en tater, da, tror du? Ja, nei. Se, der det en til. Nei, hør du det, Carl? Alle småfugler. Hør du alle fugler som er der? De er småfugler. Ja, fugler, de er små, de. Bare tenk hvilken nådegave de har fått her i livet, du. Hva er sommer, så er de nede oss, negre i Egypten. Amen, om vinteren også. Ja, og denne veste knerten oppi der har kanskje sittet på en pyramide og synge i alltingen. Tenk om du og jeg skal sitte på en pyramide og synge, du, Carl. Hadde nok gjort det, du, der. Svingsen min. Mener du vi skal gjøre det, Thomas? Du må jo snart ta til seg på beina for å få lov til å spasse deg her i parken. Skulle tatt den, du, Carl. Resonerten kunne du gjort. Hørte du hva han kalte meg? Parasitt, sa han. Parasitt. Jeg er parasitt for lenge, ja. Hvordan kan du kalle folk sånt, nei? Du er så dum, at det ryker av fletta på det. Er en fordømmer av agronom, er du? Er det du er? Hvordan hadde du vært, da? Hvis ikke jeg hadde vært som en mor for deg. Trakassert meg støt har du gjort. Jeg vet ikke hvor pen du var, du, Carl. Syren i hatten hadde du også. Husker du dem hølete turnskoa du hadde, du?

Jeg liker egentlig ikke så godt å ri, men det passer så godt at jeg rir på mandager, for da kan mamma slippe meg på ridesenteret på vei til jobben. Og pappa, han jobber i byen til 7:30, og da passer det så fint at han henter meg på vei hjem. Da trenger jeg bare vente en halvtime på ridesenteret før han kommer.

0: høre Silje Mergård og What is Bobby Doing?
1: Ja, det er en fin låt, vet du. Og så er det jo sånn, vet du, at du er jo også glad i filmmusikk. Det er jeg også, vet du, Martine.
0: Ja, det er jeg, vet du, Freddy.
1: Ja, og da skal vi høre på en klassiker fra 80-tallet. Erwin Carla og Flashdance, What a Feeling.

0: What a Feeling Flashdance. Ja, den filmen var utrolig fin, Martine.
1: Ja, og den var jo fra midten av 1980-tallet, om ikke jeg husker helt feil.
0: Ja, litt sånn starten, midten, kan du si.
1: Ja.
0: Ja, sånn 82-83 eller noe sånt nå.
1: Ja.
0: Ja. Og så det jo sånn, vet du, at du og jeg, vi liker jo både ny og gammel musikk.
1: Det gjør vi, vet du.
0: Ja, og det skal vi få et eksempel på her. Her skal du få lov til å høre en god gammel klassiker ifra Ray Charles. Han jo blind.
1: Ja, det en.
0: Ja, take it.

0: vi bare salsa der og modern romance. Ja, Martine, tiden vår ute og snart har en halvtime gått. Det går fort, det vet du.
1: Ja, en halvtime jo nesten ingenting I dag.
0: Nei, jeg heter onkel Freddy.
1: Og jeg heter tante Martine.
0: Og vi pleier å være I nattradion med Freddy og Martine hver lørdag fra klokka 22. Så nå skal du få siste melodiske... musikalske bidrag fra oss denne gangen, og da skal vi høre på Benjamin Ingrosio og melodien Alt det vakre, og så ønsker vi alle en riktig god dag videre, og så snakkes vi og høres, Martine, på lørdag klokka 22.
2: Har du glömt bort alt det vakre? Det var innan alla bråk.

0: Skal denne gangen få høre ifra ja, to revyartister. Det Kari Diesen og Arvid Nilsen sammen her med en sketsj som heter Uteliggeren.
1: Vi liker ikke parasitter her.
2: Hva?
1: Parasitter, sa jeg. Kom og går det.
2: Parasitt? Ja da, vi går. Vi går nå. Det merkelig også at den ikke skal få lov til å gå i fred noe sted. Denne parken er vel... Vi er vel ikke så bra som andre folk, vi vel? Sett deg, du, Kål. Ta det, søkken. Er det disse benka står her for deg? Hvis ikke skal vi lov å sitte her på dem? Hei, Kjell. Hørte du den, du, Kål? Nei, hørte du den, du. Er dette for en tater, da, tror du? Ja, nei. Se, der det en til. Nei, hør du det, Carl? Alle småfugler. Hør alle fugler som er der? De er småfugler. Ja, fugler, de er små, de. Bare tenk hvilken nådegave de har fått her i livet, du. Hver sommer så er de nede oss, ned i grei Egypten. Amen, om vinteren også. Ja, og denne verste knerten oppi der har kanskje sittet på en pyramide og synget av allting. Tenk om du og jeg skal sitte på en pyramide og synge, du, Carl. Hadde nok gjort det, du, der. Svingsen min. Mener du vi skal gjøre det av oss, her? Må jo snart ta til seg på beina for å få lov til å spasse det her i parken. Skulle du tatt den, du, Carl? Resonert den kunne du gjort. Hørte du han kalte meg? Parasitt, sa han. Parasitt. Hva er parasitt for egentlig, ja? Hva kan du kalle folk sånt, da? Æsj, du er så dum, Mate! Ryker han fletta på deg? Er en fordømmer av agronom, er du? Er det du er? Hvordan hadde du vært, da? Hvis ikke jeg hadde vært som en mor for deg. Trakassert meg støt har du gjort. Jeg vet ikke hvor pen du var, du, Carl. Syren i hatten hadde du. Husker du dem hører til turnskoa du hadde, du? Å, jentene dem var gærne etter deg, du. Husker du sa du ville bygge hus på Kløfta? Du var sjømann, fortalte du. Jo, du var god til å juge. Vi skulle aldri gitt fra vår ungen vår, vi kall. Var det som ville det? Hvordan kunne du finne på sånt, da? Hold kjenten på det! Tror du han fikk det godt, kall? Tror du han fikk det godt, spør jeg? Til helvete helst. Nå synger sikkert fula oppe ved slora da, min øvn. Husker du da vi lå?

Linda, den ga Bjørn Jens ut som B-sida på singelen Meisla i stein i 1990. Bjørn Jens, han var fra Sandnessjøen, og var jo countrymann, og jeg kan jo da fortelle deg at det er litt countrypreg på en god del av platen i dag. Dette var den første av dem. Det er ikke så mye country på han som kommer nå, men han kunne det, jeg. Det er Jonas Fjell, og sangen heter Noe mer.

Noe mer er en av sangene på albumet Texas Jensen. Det er for øvrig et av de få, om ikke eneste gangen, man kan finne spor av Jonas Fjells egentlige navn, som jo er Terje Jensen. Texas Jensen het albumet, det kom i 93. Og som veldig vanlig var, Terje, eller Jonas, har skrevet melodien, Ole Paus har skrevet teksten. Fra Jonas Fjell og Drammen, så skal jeg flytte meg til, ja, det blir vel litt sånn nordøst for Oslo, tror jeg, der Trine Rein bor. Hun bodde nok ikke der i 1993, da hun ga ut Yesterday Forever.

Ove Frøytlok. Han er fra Flekkefjord, han også. Det skulle tro jeg vært i Flekkefjord og hentet noen plater, for det kommer mer faktisk. Men han er en mann på 70 år, denne Frøytlok, og er kjent kontraartist i hvert fall i lokalmiljøet, eller ned på Sørlandet. Så er han aktiv med en del andre ting også, blant annet konsertarrangør. Jeg skal fortsette i Flekkefjord en gang til, og jeg skal enda en gang spille en plate med Oddvar Sørensen under pseudonymet Ozor. Denne gangen så heter låta I Still Remember.

eneste tirsdag er det Radio Bingo på Radio Modum klokka 20.30. 8.700 kroner skal ut hver eneste tirsdag. Førstkommende tirsdag er det 30 000 kroner I jackpotten. 30 000 kroner! Spill Radio Bingo på Radio Modum hver tirsdag klokka 20.30.

Det var Leonard Cohen vi hørte der med In My Secret Life. Da har jeg plukket fram Millie Small. Hun synger en Fats Domino-låt som heter What a Price.

Det var Lotta Engbergs vi hørte der med Som jorda får hver and. Da skal vi høre litt på Tobben og Ero her. De har en låt, mange som har spilt inn den, men Kullerull viser den.

Det var Terje Tysland vi hørte der med Hvis du går. Og da er vi fremme med siste plate i dette programmet, og da skal vi slippe til Lasse Stefans med At bli elsket, og med den så takker Johan Bergan for følget.

sa fred med alt som rår. Jeg blir i salen selv om rulleteksten går.